0: ila wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

0: Ayah deh kacang enteng lah, tapi ima ku Kang Roy kacang enteng lah teh cenah bah.
1: Kang Roy.
2: Ah, well, abdi mah karanca upas deui.
0: Oh, capek atuh lah di.
2: Karanca upas Gunung Kelut.
0: Oh, ka Gunung Kelut deui bah sing ngoreng.
2: Pasir Sugih jalana lempeng. Ayeuna pasasih mulut. Sering manggih besek tumpeng.
1: Aduh.
2: Oh, iya ya.
0: Nah, kumaha-kumaha mah aya deui.
2: Lumana ieu kaca enteung?
0: Kaca enteung. Tadi ku abdi hiji kaca enteungna bade nyenak nu mana deui.
2: Oh.
0: Ku abdi heulang ke teraskeun ku akangnya. Kaca